0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervina.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: Jedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: 6 sati i 3 minute, utorak je 2.6.2026. Nadam se da ste ok, da ste spremni za ono što će nam utorak bacati pod noge. Mi ovdje služimo oko strunjača u slučaju da utorak pod noge počne bacati nešto podmuhlo i zeznuto.
2: Imam nekoliko prigovora već sad, ali dobro, možemo pričekat.
1: Izvoli.
2: Pa ne, baš sam jako gladna. To mi se ne sviđa, već sad mi nije dobro. I zaboravila sam izvaditi ribu. Dakle, dobro, to će biti problem oko 7.
1: Ribu za ručak. Aha.
2: Tako da ništa od mog ručka.
1: Dobro, za ribu ti ne mogu pomoći. Imam ti one ovsene kaše, ako hoćeš. Mogu ti to pomoći.
2: Ma imam doručak. Doručak sam ponijela, ali sam baš gladna.
1: Aha, znači kukaš bez veze?
2: Ne, kukam bez veze. Ajmo skratiti ovo da mogu ići jesti.
1: Okej, ja ću pustiti malo pjesama Tina Vali na doručak. Znači, hoćeš reći da se tvoj želudac sad glasa kao Ivana koja jučer oponašala dinosaura?
2: Evo, otprilike to. Da. Uf. Točno to.
1: Krećemo u jutro ovako. Htio sam reći dobro jutro, možda bolje reći dobar tek. Na Vali.

0: Michael Schulte i Waterfall na otvorenom. Schulte koji je predstavljao Njemačku na Eurosongu 2018. godine u Lisbonu, a tad je završio četvrti, a iste te godine 2018. u Lisabonu na Eurosongu tko je predstavljao Hrvatsku?
1: Ne pitaj mene.
0: Je li to A. Branka, B. Franka ili C. Hranka?
1: Fali ti D.
0: D. Pranka.
1: Bila ti je Branka.
0: Ne, P. Pranka.
1: A Pranka.
0: Pranka.
1: Ovo je jako teško.
0: Točan odgovor je?
1: Ovo je teško, ali mislim da ću ići sa Franka.
0: Franka Crazy je točan odgovor. Bravo, Kassandra. Čestitam. Joj, ne, sorry, sam bodo je zvolio.
1: O, hvala, nisam se ovom nadala.
0: To si htio reći.
1: Predivno.
0: Sad je 6 sati i 14 minuta, slušaš Jutro uz otvorenim. Zašto nas slušaš? To je ono što me zanima u ovo
1: zašto
0: nemilo.
1: Zašto ti nas slušaš? Dole.
0: Šta radiš tu?
1: Šta pobogu radiš ovdje?
0: Šta si?
1: Da.
0: Bože, dragi, gledaj kak je rano, kako slušanje radija. Ali ajde, kad si već tu, drago mi što slušaš, i daj nam pošalje poruku ako ti je usput, ili nam se javi na 0800-3355 ili na WhatsApp 0914-003355. Zanima nas, di ćeš? Kamo ideš trenutno? Gdje ste se zaputili? Koji je tvoj posao? Koji je tvoj razlog budnosti u ovo nemilo jutarnje doba? Reci nam čim se baviš, koji je tvoj posao, mi ćemo ti onda danas kroz 10-15 minuta kad skupimo par poruka reći dobro jutro. To je naš plan.
1: Solidno.
0: To je neka naša ideja. WhatsApp 0914-003355. Čim se baviš, koji je tvoj posao, reći ćemo dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama uskoro na otvorenom. Ovo je Teddy Swims.

0: Rose i Bruno Mars, APT na otvorenom u 6.52. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: U utorku smo, 2.6. je. Jučer je počela državna matura. The grande finale srednje škole.
1: Da veliko veselje.
0: Veselje, stres, ne znam ni sam šta je.
1: A da, nešto bilo je. Cinično.
0: Nešto je, da. Sretno svima koji su uključeni u to. Ako imaš neku nervozu oko cijele te priče, gle, probaj ovo. Ostavi nam glasovnu poruku na kraju kojoj ćeš reći u 7 se ne dam. Slobodno se prijavi za u 7 se ne dam na 0914 003355. To ne najbolje pušta.

0: Lost Frequencies i Callum Scott, Where Are You Now?
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Ales i Hisense. Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus

0: Miley Cyrus, End of the World. Ne do bog. 7:15, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: U sedam se ne dam, ej.
3: Mama mi je pola krapno, ali u sedam se ne dam.
4: Dvije ruke u zrak.
0: Ovo je naša jutarnja mantra, reci u sedam se ne dam, a nakon toga reci svoje jutarnje muke i probleme, bit će ti lakše nakon toga.
5: Evo, moje današnje obaveze su da radim do 14:30, ali evo radim od 18:30 i već sam napravio 15 kava, tako da da. Laganini, do 14:30 se radi i onda nešto ko auto malo šarafati i ostatak dana odmor. Ja, pošto još malo 7 sati, u 7 se ne dam.
0: To je to.
6: 7 se ne dam.
0: Ne daj se u 7.
6: Bitno da se cijeli dan nešto šarafa.
7: Dobro jutro svima, a posebno onima koji imaju preko 30, a još uvijek se traže. U 7 se ne damo.
6: Mislim da ima nas puno, bez brige.
0: Nema veze.
6: Sve je to normalno.
0: Ni ne moraš se pronaći.
6: Bože moj.
0: U 7 se ne dam.
6: Sanjin je poslao, kaže, pićem iz Rijeke za Vrbnik radit na gradilište. I na čemu ja sad radim, radilištu ili gradilištu? Pozdrav vama i pozdrav svim bageristima od Sanjina i u 7 se ne dam.
0: Malo prije smo naučili novu riječ. Ja sam u svoju novu riječ radilište. Kad ideš na posao, ideš nešto
6: ideš
0: radiš, ideš na svoje radilište. Evo, ljepše je startati prema radilištu kad si kažeš u 7 se ne dam. Još je bolje kad to kažeš na radio. Sretno svima kroz ovaj utorak.

0: Ovo je Otvoreni, dobro jutro. Vedran i Kasandra tu.
1: Dobro jutro.
0: Ako radite u salonima namještaja ili možda planiraš kupovinu nekog namještaja ovih dana, imam jedno bitno, bitno upozorenje za sve vas. Jutro uz... Znaš ono kad u dućanima, posebno u dućanima s namještajem ima dosta rekvizita koji simuliraju neki normalni dnevni boravak. Imaš fake televizor, imaš daljinac koji ne radi, imaš ono plastično cvijeće, imaš neko plastično voće na stolu.
1: Plastično voće na stolu, moje najdraže.
0: Znači, jedan lik u Italiji tuži dućan jer nisu naveli da je voće uzdijeli plastično, on je navalio na neku jabuku i oštetio zub. Ovo je moje upozorenje, ako idete u salon namještaja i vidite voće na nekom stoliću, to je plastično voće.
1: To nije pravo voće.
0: Nemoj ga pokušati jesti. Kraj upozorenja. A zapravo moje glavno pitanje je ovo. Koja je najveća glupost koju ste napravili u nekom dućanu? Najveća glupost koju ste napravili u nekom, ne mora nužno biti dućan sa namještajem, može biti dućan generalno. Jeste ikad nešto razbili, strgali, slučajno ukrali? Znaš ono, staviš kao, misliš, platit ću i onda dođe doma i zaboraviš. To se meni jednom sa kutnom garniturom dogodilo.
1: Zaboravio si platiti
0: slučajno,
1: kutnu garnituru.
0: Slučajno sam kutnu garnituru stavio. Šalim se, nisam.
1: Da, to nije baš moguće. Skoro si me dobio novu.
0: Koja je najveća glupost koju ste napravili u nekom dućanu?
1: Ja sam ukrala banane slučajno, evo. Da, došla sam doma sa bananama i kad sam došla doma sam se sjetila, ajme, pa čekaj, to sam donijela, to nisam platila. Jednostavno kako sam trpala sve u ruke i vrećice sa bananama sam okačila u ruku ovak tu do lakta.
0: Mm-hmm.
1: I na tu ruku ja zaboravljam, dalje sve uzimam u ruke i stavljam na blagajnu. A okačenu vrećicu na ruci, ostala je na ruci. Dok nisam došla doma i skinula ju s ruke, onda sam shvatila onak, Isuse Bože.
0: Znaš šta ću o tebi reći?
1: Lopo!
0: U zatvor s njim!
1: Da. Očekivano.
0: Najveća glupost koju ste ikad napravili u nekom dućanu, koja je bila? Javi se na WhatsApp, broj WhatsAppa je 0914003355. Pošalji poruku da vidimo ili ima ko jači od ovog heroja koji jeo plastične banane po dućanima u Italiji.

0: zdravlja.
1: Sad je 9.51. Jutro uz otvoreni, mislim na radiju smo, pa nema smisla da mašemo, ali možemo reći mah mah, bok bok.
2: Pusa bok.
1: Kasandra Veden bili tu od 6, bit ćemo i tu sutra s vama od 6 ujutru, a u nastavku je ovdje Lucija. Ostani dalje uz otvoreni, bye bye.
2: Bye.

0: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Ljubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Ljubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Ljub, boje mijenjaju dom.
1: Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja.

Faith of Ophelia u 14.35. Dobrodošli u poslijepodne, Jan s vama. Volio bi samo skrenuti pažnju na mega popularne ljude koji su pred nama i kakva pomama i totalno ludilo, može se slobodno reći, se događa u Tajvanu ovih dana upravo zbog njih. Ulaznice za njihove koncerte je toliko teško nabaviti da ljudi u Tajvanu u hramovima imaju organizirane molitve s ciljem da se nekom srećom uspiju dočepati jedne od tih toliko teško dostupnih karata. Oni su BTS, znate ih, puštamo ih i njihova nova stvar je kod nas upravo sad, ovo je Swim. Swim.

0: 15:34 naletio sam na preludu priču o jednom britanskom influenceru koji se zove Big John i koji će se naći u Guinnessovoj knjizi rekorda za 2026. godinu i to zbog jednog stvarno u najmanju ruku bizarnog rekorda. Majstor je u 30 sekundi uspio nabrojati 40 azijskih jela i to je zvučalo ovako.
1: Go. Egg fried rice, chicken fried rice, pork fried rice, special fried rice, Singapore fried rice, Singapore rice noodle, prawn crackers, chips, salt and chili chicken balls, salt and chili Stop. Pork.
0: Wow. I on je sada neku foru, postaće nacionalni heroj, halo, pa nije najmanja stvar na svijetu imat Guinnessovu plaketu doma. Impresivno je ovo, ali ne može sad ući baš u onu kategoriju najbrži čovjek na svijetu, može najbrže, najviše skočit, može najviše toga pojest, zove se ipak Big John. I definitivno je ovo jedan od rekorda koji ulazi u kategoriju, ma daj, pa mogu to i ja. Znaš ono, pa dobro se pripremiš i samo izbiflaš tih 40 jela u 30 sekundi, čak on nije bio ni toliko brz, nije pričao brzinom Eminema, tako da stvarno mislim da ovaj rekord možda i neće baš predugo trajati. I zato me zanima, pošto takvih rekorda u Guinnessovoj knjizi ima i postoje ti trenuci kad ono vidiš nešto i misliš si, ma mogu ja to? Ja mene zanima, kad ste vi ili netko koga znate imali taj legendarni ma mogu to i ja trenutak? Ono kad je netko vidio nešto potpuno suludo ili nešto skroz okej ovako i rekao, ma mogu bi ja to probati sam. Svako bi volio da javite takve priče na WhatsApp otvorenog 091-400-3355 je broj. Kad ste vidjeli nešto i pomislili si, ma daj, pa mogu to i ja. I recimo sad kreće svjetsko prvenstvo za 9 dana. Kad vidite neki potez, neko nešto krivo doda, ma daj, ma ja bi to bolje, ma daj, moj. Šta on uopće igra za tu reprezentaciju? Ajde da vas čujem, Tame Impala i Jenny preuzimaju.

0: prvi hit je Where is my husband, a ovo? Ovo je nešto legendarni Rain hit Escapism na otvorenom. Dobrodošli u poslijepodne. Ja sam Jan i na valu priča o britanskom influenceru Big Johnu koji je u 30 sekundi uspješno nabrojao 40 azijskih jela i tako postao vlasnik Guinnessovog rekorda. Pitao sam vas, jeste li imali nekad taj, zapravo ne jeste li imali kad, kad ste zadnji put imali onaj trenutak, ma daj pa mogu to i ja?
1: Moj trenutak kad se znala da to mogu i ja je bio kad sam skakala bungee jumping sa Šibenskog mosta. Naime, neka ženska prije mene skočila, sam rekla, ako je ona skočila, mogu ja bez. I kad me pitao ovaj tip, kao kako to da sam skočila na prvu, ja kažem, pa kad je ona ženska skočila, rekla sam da čija. I na kraju se ispostavilo da je žena neka naša olimpijka, da je popenjala se na Mount Everest. Ja kažem, sreća, pa sam to saznala poslije. Eto.
0: E, viš, jako dobro. Dobar je strah onome koga ima i bilo bi ti bolje da si živjela u neznanju kao što i jesi u ovom slučaju. Ali ovo je Vlatka imala jednu jako uspješnu priču. Skočila je, vjerojatno ima priču za cijeli život. Međutim, mene zanima je one situacije kad ste rekli, ma daj, ma mogu ja to, odmahnuli rukom i sprobali i odmah požalili. Evo, Marijan je imao takvu situaciju. Bilo je nešto za auto, gledao je na internetu kako presvući volan novom kožom i kako je to zapravo vrlo jednostavno, kako to čovjek radi na internetu bez jakih problema. I navlačio je on tu kožnu oblogu za volan, trebalo je to i zašit i ušivat sve, naravno. I u najmanju ruku nije pošlo po planu. Sve je bilo neuspješno i vozio se sa čelovim volanom dok nije uhvatio vremena otići kod majstora koji se stvarno bavi kožom i takvim handy stvarima. Pa evo, Marijanu baš nije pošlo za rukom, mene zanima ili imate vi takvu neku sličnu situaciju kad ste vidjeli nešto, bilo u sportu ili ovako u svakodnevnom životu i pomislili, ma daj mi to u ruke, prepusti meni i pokazat ću ti ja kako se to radi. 091 400 3355 je broj WhatsAppa, čekam vas tamo!

0: Hugh Gilly Topic solo I Adore You. Tekmu smo možda izgubili, no nemoj izgubiti ove cente koji će od ponoći biti jeftiniji, gorivo pojeftinio na 1,61 bit će benzin i dizel, što je za 3 centa jeftiniji benzin i 5 dizel. Pa eto, svi koji morate natankat, pričekajte još, evo, 3,5 sata, onda možete, bit će malo mrvicu jeftinije. Martin Garrix u nastavku, Med.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Favbet.
1: Nije svaki dan za Oskara, i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Da znam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
7: Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu, red za parking, red za plaćanje. Red, red, red. Ako ste kupac, redovi su naporni. Ako ste vlasnik poslovanja, redovi znači da vam novac klizi kroz prste. Prebacite se na TEA plaćanje. Super brze transakcije ispod 1,1 sekunde. Moderni terminali s ugrađenim Wi-Fi-em i 4G mrežom za snažnu i pouzdanu vezu. Pobjedite redove. Odaberite TEA plaćanje.
8: Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.

0: A nikog nisam prepoznao. Probao sam. Ovo je Zara Larsson. Last Life na otvorenom. Uskoro nova stvar od cure koju znamo zbog ovoga. Ime je Olivia Rodrigo, u 2026. zvuči ovako. Malo je smirila gitaru, ali Drop Dead zvuči jako dobro, sviraću uskoro, no ne prije DJ Snake-a, on je idući sa Paradise.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Favbet.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zala Karaškupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora. Zala Karoš. Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.

0: Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
1: Otvoreni, samo hitovi. Trep, trep, trep. Ne moram reći.